Musika o le manava o ngā ruenga ina ua toi lua suma le valu minute o na tā lea o le itulai ono. Mawe pe nā le valvalu tesi mariva win fama le momo mori oe I a inga ina ua ema le manuia. Ia lau fatau tainga ala fwe fi au ngā ruenga me so le tapua inga si o tātua tunu malo lava le tap tapua ai. Ia I maota malawa le nei aso mana ira sulo le la le nefoi tu malo. Ma le nefoi pitonu olo o mato fasa lau o tuai. Sulu mana ira le la. Ya manga tfoi le la nga ilo no fanga ngoto atu ya ta toi pe musika o manavo nga luenga fatalo fato ya toi pe va pele fto ma futo mai o nai ave loli o nai ave pasi ave upa ora o le taxi ya o le train o le tram o le a lover tu nga musini ya o lo e fa foi na ne vanga le fia fi fatalo fato ta to proclame musika o manavo nga luenga ya me se foi la to o lo fa foi na la vola to sa le nga ya tu nga luenga mto foi bai Mas foi nisso foi fuanga al pikina o alom fanau ya maya onga fatalo fatol tato proclame ya to ene foi vaenga le fiafi mawe penal dilo lo le tiofa fonfonga musical manavo ngalwen

mai le tautua le lei le ainga, le nuu ma le lotu, sa whaatawa ina i le ilo ilonga o se whaasalanga. I le tolu tausanga na amata i le fua o se whaasalanga, o le lua tausanga ma masina e lima ua tō esea, ma totoe ai le fitu masina ua nofu salai i le falepuipui. Ua whaapopo i le whaasalanga ma le sifunulua masina, ua polo ina i le ua nofu sala, e tapu ma whaasai o na toe aveina se tabale. Olo na winga ele mafai ona ia toi umia, se lai sene ave ta vale. Ole fionga le tamaita i faa masino sinia, ole faa masino nga mawalunga, le fionga le utele ni ava mata tuatanga loa. Na faa tau teile ne imita abutau faa masino nga, ma au mai eile na faa i unga ele asa foreile ua mabae. Ole ua fai ele faa i unga le faa masino, le faa masino nga sili, le fionga fe pulea i Amperosa Roma. E nofo tau fie le va inga leo leo e faa tadi aide la wina o se faa salanga. Le sunga ya pe teia se tu ono sfrufitu te usanga le soifua. O le faa iunga lea na faye lea saluru o le vaya sunei. Ine ua toe tu lai le ua molia. Mo le faa mautu wina o se aso e la wai le faa iunga i se faa salanga. O na molia nga e lima ua faa maunia. O molia nga ia e au fie le faya inga faa malosi. Ma le faya ni ngai o inga soli tu la fono na fiai. Se teine titi e se furu valu te usanga le matua. O le asfreira le vai aso fōu luas furu lima o setema, o le a lauai lea whaai unga. O whaai loa inei e le official komisina māua lunga o Samoa i Fiti, le mai o le whaau unga le universiteo le Pasifika i Saute, le ena whaia le stofi ma le asfreira ua mawae, na whaau waifa nau e toa luas furu ma le lua le tino. O i lātou wia ua maua o lātou whaai lunga tikeri, fa pe fa i longa ti pilo mai le mai o su suenga i mata upu tau i tomai e se se au fi ai fa to anga o le si si manga in sinia mata upu tau pi sinisi o fe so ta inga ma o onga mata upu i tomai tau tu la fono e vea i maloia fa pe tomai ia o onga tau a mata po le early childhood education and care o nisio le au fa au una malanga tu mai sa mo mo le fa au unga le ana fa ia le no fanga le universite o le pasifika i sau te suba i Fiti, ina ua mai a lantu wa wa onga le la la universite i Samoa, lea o lo ia la fua. O le sui komisina mawa lunga o Samoa, o ia leo lo tau veina lea to finga le teminei, le faletua ia Belinda Filo Tafunai, sa fai masuia le malo Samoa il fau unga, ma fai ai fo se tali fa alo alo mo i lantau e to lua sfurma le lua, ua fa manuia ina i fa ilonga mawa lunga. Tala iole ne yaso, feilo i pea, soy fuerte.

0: Samoae, oulu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupeua o le fongale moana se ia pa ia le tuasivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa elei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai. E fatuai le titi o le tofa ma le fa'autanga, e taialai le tautua a oanga atu i le pule, a e manatua fo'i le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tuusa o antu le upu o le nei aso, e lau leiti o fa'asalalau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa'o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ua lolongo le tia sā ina ua pepe le taumanuula. Ua le aisi tangata e toi pa o pe ngā se ina ua pepe le taumanuula i le tia sā. O upu e mawhaio na whao ngā e wha matalai. Se pa ia ma le mamalu a poto poto i se maota. Ua pa ia le tai au, ua lolongo le tia sā. Ina ua pepe le tauman ula, ae sa veio lo olo ali seu. Soifua.

no e va fonga pele tau tua masani a lau porkalam sa mulni fea stofi. Rea tolo fanga famulianga e leftalenga ya tu sione. Fea ngai foi mangalu e ngolni a fiafi. Nasi foi o ave loli longa. Ea ala e lava e sele tu lalulangi e taamilo e loli ala e lava e totongi re kampani. Ea famulu ya tu le tua ngalu e ngolni a fiafi. Ya oi la voi la to left a ma futa mai ya ki ya nel valvalu tesi ma leva win fam le moi la i lo sa ya va be for night au su e la le tiol fale ya va be ya to e la telefoni on le tamma le le ya le na na et le tonu le ye le se va nga et to ta mai ya na le kuko a ta lo ma le valvalu tesi ma leva win fam o WYN Ya omi lo le oso mai le listen Ya na le omi a le listen Ya pese ya tulo mal pese le tifafonga mai Ya na le ya lo se vae nga fape A mete alu le kona le fale e fele i tu Tau sa isa isa uae a toso i fafo le ai Ma ua lo lau telefoni Ya e te fea lua isolo a le fale Vai au ngā senga o afe au natia ngai maoe A lai lo tanga, a lai le tanga o lo ofu Ya na pese pese ya lo lau telefoni